0: 101.5. Antenna 5. Antenna 5. Your superstation.
1: Culture Beat на Antenna 5. Театр, фільм, ізложби, промоції, музика, шоу-бізнес. Culture Beat на Antenna 5.

Сон Літл і Гавін Мосс «Омі Омай». Воно то іздання на Чао Антіна спонсорірана у Citroen і Автонова. І Веймарті заодно з ува Сіто 2 са часот. І денес імаме супер музика за вас, кичаме Flight Facilities, Silk City, Offenbach Disciples, но предходно време за Lost Frequencies. Соработката со Джеймс Блан се вика Melody. Hey, Melody.